o incubo, a estessa tanssi lattia, kui musta samettia, nojaudut mua kohti, kai mäkisit uskallan, tässäkö muiden edessä, keskellä.